само со Айден Комбо секогаш добиваш повеќе. Плус, избери Samsung Galaxy.